0: önskar dig en god kväll med NFM Jazz. Vi sätter stämningen.
1: What good is melody? What good is music?

0: finn.no och på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.